Түркия башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 12 октябрь дүшәмбе көн. Сез турыдан-туры эфирдә Түркия Овазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң театр яктылыкка нурга илтә программасы белән фәннәр докторы Юсуф Алтынышы әзерләгән Ногай Сәнәсихәтләр язмасын тәкъдим итәрбез.

Соңғы хәбәрләр. Түркия Илбаш идарәсенең элемтә бүлеге башлыгы Израиль соклану министры Кацның сүзләренә реакция белдерде. Түркия Илбаш идарәсенең элемтә бүлеге башлыгы Бурханеттин Дуран Израиль җитәкчелегенең янаулары, провокацияләре һәм каралау кампанияләре иле безнең хокук һәм гаделлек яклы тотышын үзгәртмәячәк диде. Дуран эн социаль аккаунтында ясаган белдерүендә Израиль соклану министры Израиль Кацның Түркия Илбаш Реҗеп Тайип Эрдоганга һәм Төркиягә юнәлтелгән шиктән ашкан сүзләре Израильдә якынлашып килүче сайлаулар алдыннан аларның нинди сәяси өметсезлек кичерүләрен күрсәтә дип билгеләп үтте. Дуран Төркиягә карата нигезсез гаепләүләрнең Израиль җитәкчелегенең Газедәге геноцидчыл гамәлләрен һәм төбәктә дәвам иткән агрессив сәясәтен яшерә алмаячагын ассызыклап түбәндәгеләрне җиткерде. Катысының утны туктату һәм тынышлык сөйләшүләрендә катнашучыларга ашыктан ашык үлем белән янавы Израиль җитәкчелегенең халыкара хокукны санга сукмавын күрсәтүче яңа күренеш. Бу җавапсыз тотыш халыкара җәмәгатьчелекне ашыктан ашык санга сукмый. Илбашыбыз Реҗеп Тайип Эрдоган җитәкчелегендә Төркия Фәләстин халкының кануни хокукларын, гаделлекне һәм даими тынычлыкны яклавын дәвам итәчәк. Израиль җитәкчелегенең янаулары, провокацияләре һәм каралау кампания илләре безнең хокук һәм гаделлек яклы тотышын үзгәртмәячәк. Граждан авиациясы гомум идарәсе Сүгүт Гарәбстаны башкаласы Риаттагы патша Халид исемендәге халыкара аэропортка оештырылган һөҗүм нәтиҗәсендә бер кешенең үлүен, 11 кешенең яралануын хәбәр итте. Граждан авиациясы гомум идарәсе якшәмбе кичен ясаган белдерүендә вафат булган

кишинин Пакистанлы болуун һәм яраланучыларынын дәвалану өчен хастаханәгә салынуын раслады. Граждан авиациясы гомум идарәсе һөҗүм нәтиҗәсендә матди зыян булуын аның күләме әле бәйләнеп бетмәү турында белдерде. Йемендәге Сугут җитәкчелегендәге коалиция якшәмбе төштән соң аэропортның 4-нче терминалына билгесез әйбер төшкән һәм янгын чыккан дип җиткергән. Бу һөҗүм шул ук аэропортка башка бер һөҗүмнән бер көн узгач булды. Ул һөҗүмдә 12 кеше үлде һәм 300-дән артык кеше яраланды. Сүгүт Харабстаны жетекчилиги элеги хыжумне хусилернин уюштуруун жеткирди һәм вакыйганы халыкара гуманитар хукукну бузуу деп атап, күчлүү жооп кайтарышакларын билдирди. Йемендеги хуси сугушчуларынын Сүгүт Харабстанындагы эки аэропортка һәм зур нефть объектларына хыжум итүүлөрү турундагы билдирүүлөрү менен бир үк вакытта Сүгүт Харабстаны Даммамдагы Патша Фехт исеминдеги халыкара аэропортуна хыжум уюштуруларын ачыклады. Граждан авиациясы гомуми Дәрәсе зыянны билгеләү һәм куркынычсызлык тикшерүләре дәвам итүен белдерде, ләкин курбаннар яки зыян күләме турында тулы мәгълүмәт бирмәде. Сүгүт Арабстаны җитәкчелегендәге коалиция белдерүенә караганда, Сүгүт Арабстанның һава саклану көчләре шулай ук көнчыгыш төбәк өстендәге дронны юкка чыгарды.

Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызда сәнгать юнәлешебез, тугандаш илебез Үзбәкстан. Бу хикәя берничә зыялы кеше кечкенә җәмгыят булдырган көндә башлана. Ул көнне чәчелгән орлык әкренләп Төркстандагы иң ныклы сәхнәләрнең берсенә әйләнгән. Бүген без сезгә бу сәхнәнең ничек барлыкка килүе һәм ничек үсүе турында аңлатырбыз. Мен 1913 елда Ташкентта Туран театр төркеме барлыкка килә. Аны җәдитче, интеллигент Габдулла Авлони һәм Мөнәвәр Кари Габдирәшит Ханов кебек тарафтарлары оештыра. Бу Төркстанның беренче милли театр труппасы була. 1914 елның 27 февралендә Ташкенттагы Колизей бинасы туп-тулы була. Сәхнәдә Махмуд Хоҗа Бәхбуди язган «Подаркуш» спектакле күрсәтелә. Ул белемгә кыйммәт бирмәгән өчен улын үтерүчегә әйләндергән надан бай турында хикәя. Төп рольне Авлони үзе башкара, ә режиссеры Азербайҗан сәнгатьчесе Галискәр Әскәров була. Ул кичне сәхнәдә спектакль генә түгел, ә концерт һәм комедия күренеше дә урын ала. Туй, бәхетсез кияу, юрист булу җиңелме һәм җәберләнгән хатын кебек пьесалар берәм текләп репертуарга өстәлә. Азербайҗан артистларының Ташкентка килүләре ике милләтнең сәхнәләрен якынайта. 1917 елгы Бөек революциядан соң бу кечкенә труппа хәзер дәүләт театры дип санала. Берничә елдан соң Ташкентта тагын бер труппа барлыкка килә – Карл Макс труппасы. Бу вакыт эчендә режиссер Маннон Уйгур да Үзбәк драма театрына нигез салды, яшь талантларны җәлеп итте. Труппа 10 ел дәвамында үсте. 1929 елда бу тәҗрибә рәсми түшәм астында тупланды. Дәүләт Үзбәк драма театры барлыкка килде. 2 елдан соң 1931 елда театр Ташкентта үзенең даими йортын тапты һәм бөек шагыйр Хәмзә исемен йөртә башлады. 1933 елда театрга академик исеме бирелде. 20-нче гасыр урталарына таба сәхнә зур үзгәрешләр кичерде. Театрларга хәзер дәүләт ярдәм күрсәтә. Бу техник үсеш һәм кадрлар әзерләү өчен зур нигез булдырды. 1945-тә Ташкентта театр институты оештырылды. Ул киләчәк буын артистларын әзерләү өчен төп үзәккә әйләнде. Икенче бөтен дөнья сугышы вакытында күп актерлар һәм режиссерлар фронтка киттеләр. Шуңа карамастан сәхнә каршы торды, тынып калудан баш тартты. Бу авыр чорда режиссер Маннон Уйгур тырышлыгы белән Үзбәк милли театр эстетикасының нигезе салынды. Социаль һәм сәяси контроль еш кына иҗади ирекне шикли. Нәкъ менә шушы мохитта 1976 елда Ташкентта ғәҗәйеп инициатива туа – Илһам театры. Аның нигез салучысы Маркс Гайдамак. Бу театр Советлар Берлегендә рәсми шикләрдән тыш тын гына каршы тору һәм альтернатив мәдәни үзәк буларак эшләүче беренче бәйсез сәхнә була. 1991 елда Үзбәкстан бәйсезлек алгач сәхнәдә яңа сулыш ала. Театрлар үзләренең милли таныклыкларын яңадан ачтылар. Үзбәк тарихын һәм мәдәниятен шагылдырган әсәрләр аларның репертуарларында төп урынны алды. Сәхнәләштерелә торган пьесаларның теле әкренләп үзбәкчәгә әйләнә барды. Хокукый статуслар яңартылды, финанслау системасы яхшыртылды һәм репертуар сәясәте либеральләште. Ниһаят, 2001 елның 21 сентябрендә дәүләт башлыгы указы белән театр хәзерге исемен кабул итте. Үзбәк милли академия драма театры. Бүген бу сәхнә классикаларына да үз җирләре әсәрләрен дә бер үк дәрәҗәдә тәкъдим итә. Шиллерның «Кабалье һәм мәхәббәт», Гогольның «Ревизор», Шекспирның «Гамлет» һәм «Отелло» әсәрләре дөнья классикасы арасыннан сайланган. Алар белән бер рәттән үз халкының «Фәрхәт» һәм «Ширин» кебек хикәяләре дә сәхнәгә куела. Яңа гасырда сәхнә технологиялар белән танышты, цифрлы яктырту һәм күп катламлы сәхнә бизәлеше хәзер тамашаларның бер өлеше булып тора. Яш буын һәм заманча социаль мәсьәләләрне яктырткан яңа пьесалар репертуарга өстәлә. Сәхнә шулай ук ил чикләрен дә уза. Германия, Франция һәм Русиядагы гастрольләр үзбәк сәнгатенең тавышын дөньяга җиткерә. 1914 елда берничә зыялы кеше чәчкән кечкенә орлык бүген тирән тамырлы агачка әйләнде. Үткән мирасын алып барганда сәхнә киләчәккә ишекләрен киң ачып тора.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген без сәхнәдә шытып чыккан орлык Үзбәк милли академия драма театрының берничә зыялы кеше хыялы белән башланган хикәясе белән таныштык. Орлык белән башланган бу сәхнә бүгенге көнгә күп тырышлык һәм сабырлык аша килеп җитте. Әгәр дә юлыгыз тугандаш илебез Үзбәкстанга төшсә, бу тарихи сәхнә ишекләреннән атлап керүегезне телибез. Бүгенге тапшыруыбыз азагына якынлашты. Киләсе атнада күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.